0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ovo su talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, 8 sati 21 minuta i sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A idemo i do Tuzle. Međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji održano je proteklog vikenda na tuzlanskom izletištu Ilinčica, gdje su se okupile ekipe Nacionalni planinarski saveza i zemalja članica Balkanske planinarske unije. Organizator takmičenja bio je Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, dok je domaćin događaja bio Centar za kulturu Tuzla. Takmičenje je okupilo planinare koji su kroz različite discipline pokazali znanje, fizičku spremnost i vještine potrebno za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi. Planinarska orijentacija zahtjeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa, a takmičari moraju pravilno procijeniti teren, odabrati najbolji pravac kretanja i donositi odluke o različitim situacijama, pri čemu važnu ulogu imaju timski rad i iskustvo. Iz Centra za kulturu Tuzla izrazili su zadovoljstvo što su bili domaćin događaja koji je povezivao ljubitelje planinarstva i orijentacije iz zemalja članica Balkanske planinarske unije.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrenog radija, Frtelj vremena je do 9 sati, poštovani slušalci, a u skladu sa informacijama i saznanjima prikupljenim operativnim radom i saradnjom sa građanima, službenici odseka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora Krim policije su 12. oktobra ove godine u mjestu Dusina, grad Zenica, postupajući po naredbi općinskog suda u Zenici, izvršili pretres kuća, pomoćnih objekata i putnički motorni vozila marke Maserati i BMW koje je koristilo lice ASR rođeno 1989. godine iz Zenice, a koji se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. Izvršenim pretresom pronađeni su sljedeći predmeti: 10,5 kg praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin, 15,1 kg biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, jedna digitalna vaga, jedan uređaj za vakumiranje, dva pištolja i 78 komada municije, jedna puška sa okvirom, 24 komada municije i drugi predmeti. Sporna materija i predmeti su izuzeti i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će biti korišteni kao dokazni materijal u daljem postupku. Lice AS je lišeno slobode zbog postojanja osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Dakle, u Zenici pronađeno i zapljenjeno više od 25 kg droge, pronađeni pištolji i puška.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: uvek upućujemo ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a gdje vas to cijenjeni vozači očekuju radarske kontrole u ovom trenutku. Pregled radarskih kontrola Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba na putevima na području Tuzlanskog kantona slijedi u narednim minutama. Policijska stanica Gradačac radarske kontrole vrši u naseljenom mjestu Vučkovci i ulica Sarajevska, magistralna saobraćajnica M19. Vozite li prema Tuzli, radarsku kontrolu očekujte u naseljenom mjestu Previle te na lokalitetu naselja Brgule, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Banović i radarsku kontrolu vrši u naseljima Podgorje i Radina. Vozite li prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Nahvioci, a vozite li prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Donja Orahovica. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši kroz gradsko područje Lukavca, ulica Maršala Tita, a ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, stacionirani radar, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, očekuje vas saobraćajna patrola. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, magazin Eduka, obrazovni program na 90,8 i 103 MHz. Naime, naučnici su, poštovani slušalci, na korak do uspostavljanja komunikacije sa životinjama. U sušnoj regiji Karo u Južnoj Africi, gdje su polupustinski pejzaži protezali se do horizonta, afrički prugasti miš mirno se sunča ispred svog skloništa. Na izgled spokojnu scenu prekida niz visokofrekventnih zvukova koje ljudsko uho ne može čuti, ali koje je sofisticirana oprema u blizini precizno bilježi i emituje. Istraživači su, navodi CNN, kroz eksperimente pokazali da miš razliku koje pozive drugih jedinki na zvuk poznato komšije reaguje oprezno, dok na poziv iz vlastite grupe ostaje opušten. Kada se reproducira signal potpunog stranca, životinja reaguje bijegom u zaklon, što ukazuje na složen sistem prepoznavanja unutar vrste. Tim koji predvodi profesor Nicolas Matoven zabilježio je više od 122.000 zvučnih signala afričkih prugastih miševa tokom samo 12 dana i noći, koristeći mrežu mikrofona raspoređenih oko njihovih gnijezda. Analiza je otkrila najmanje 7 tipova vokalizacije, pri čemu svaki teritorijalni skup miševa ima vlastiti akustični potpis. Korištenjem mašinskog učenja, istraživači su obučili neuronsku mrežu da prepozna obrasce u zvukovima, slično sistemima koji stoje iza velikih jezičkih modela. Rezultat je bio otkriće da se identitet grupe, pa čak i pojedinačni miševa, može koordinirati u zvučnim signalima koji se ranije nisu mogli analizirati bez napredne tehnologije. Matoven ističe da umjetna inteligencija postaje ključni alat u bioakustici, jer ljudski analitički kapaciteti ne mogu obraditi toliku količinu podataka. Naučnici sada pokušavaju dešifrovati ne samo statične informacije poput identiteta, već i dinamične signale uključujući stres ili društvene odnose. Istraživanja komunikacija životinja proširila su se i na primate. Timovi koji proučavaju čimpanze i bombo majmune u Africi otkrili su da ove vrste kombinuju različite zvukove u parovima, stvarajući nova značenja, što predstavlja oblike primitivne sintakse koji ranije je smatran isključivo ljudskom osobinom. U jednom primjeru, kombinacija zvuka koji označava odmor i pozdravni signal može značiti hajde da izgradimo gnijezdo, dok druge kombinacije mijenjaju značenje u ovisnosti od društvenih konteksta. Ova otkrića ukazuju na to da granica između ljudskog i životinskog jezika možda i nije tako čvrsta kako se ranije vjerovalo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite magazin Eduka na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, novi uspjesi NASA kada je reč o istraživanju svemira. NASA-in robotski rover prešao je veću udaljenost nego bilo koje drugo vozilo na površini bilo kojeg svijeta osim Zemlje, prevalivši 45,2 km od dolaska na Mars 2021. godine, saopštila je Američka svemirska agencija. Ovaj rover sa 6 točkova veličine automobila dostigao je tu prekretnicu tokom misije čije cilj bio istražiti jesu li na zemljinom susjedu ikada postojali uslovi pogodni za mikrobni život. Pri tome posjećuje i neke od najstarijih predjela ikada otkrivenih u ovom sunčevom sistemu. Inženjerijska oprema i instrumenti rovera su u odličnom stanju, a svi rezervni sistemi su i dalje funkcionalni, izjavio je za Reuters Steven Lee iz NASA-ine laboratorije za mlazni pogon u Kaliforniji. Nedavna procjena svih sistema pokazala je da su oni sposobni za rad duboko u 2030. godinama, a vjerovatno i nakon toga, dodao je Lee, voditelj projekta za dva NASA-ina rovera na Marsu. Perseverance je nadmašio prethodni rekord od 45 km koji je na površini Marsa postiglo NASA-ino vozilo i rover Opportunity u periodu od 2004. do 2018. godine. Oba rovera su također premašila udaljenost koju su prešli bilo koji roveri na Mjesecu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Odmorite se uz Srebreni radio.

0: hitovi. 98 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija, 13 je sati i 13 minuta, kaže sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A evo još jedne vijesti, naime, u Tuzli sa samornog hrama u Spenja Presvete Bogorodice ukraden je bakarni oruk dužine oko 3 metra, a policija poduzima mjere na pronalasku počinioca. Kako javlja RTV Slon, krađa je prijavljena danas, 13. oktobra, oko 9 sati policijskoj stanici centar u Tuzli i prema informacijama iz policije nepoznata osoba je tokom prethodnih nekoliko dana otuđila dio bakarnog oruka sa objekta sabornog hrama. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji je izdao upute za dalje postupanje. Istražitelj odjeljenja krim policije policijske

Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija, 14 je sati i 32 minute, bio to još jedan marketing blok, a u nastavku slijedi još jedan blok servisnih informacija na talasima Srebrnog radija. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra na području Tuzlanskog kantona i to na području grada Tuzla u naseljima Bukinje, Plane, Mihatovići i Brgove u terminu od 9 do 14 sati. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži ni potrošači na području grada Srebrenika u naseljima Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Čojluk, Sofići, Novo naselje Polje, ulica Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina Efendija Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića Benka, Majevička i dio ulice Vahida Ibrića. Sutra, dakle, u terminu od 9 do 14 sati neće imati napajanje električnom energijom. U naseljima Savići i Blagići na području Srebrenika u terminu od 9 do 11 sati i 30 minuta neće biti napajanja električnom energijom tokom sutrašnjeg dana. Radovi se izvode i na elektrodistributivnoj mreži na području Kalesije, naselje Centar u terminu od 9 do 15 sati, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Kada je reč o servisnim informacijama za područje Tuzlanskog kantona, poštovani slušalci, evo informacije gdje vas to očekuju: radarske kontrole na putevima na području Tuzlanskog kantona, a prema naravno rasporedu policijske uprave Tuzlanskog kantona, na području policijske stanice Zapad radarska kontrola se vrši u ulici Husinskih rudara kroz gradsko područje Tuzle. Policijska stanica Zapad Tuzla, putujete li prema Srebrniku od Tuzle, radarsku kontrolu očekujte naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Srebrenik, radarska kontrola naseljeno mjesto Previle i Tinja, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola vas očekuje u naselju Podgorje. Putujete li prema Kalesiji, radarska kontrola naseljeno mjesto Vukovije Gornje. Policijska stanica Živinice radarsku kontrolu vrši na lokalitetu Križaljka, a policijska stanica Hladanj, lokalitet Stupari, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Orahovica Donja. Policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čakovići, a ukoliko putujete prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naselju Panjevi. Naravno, napominjemo vozačima, za oprezniju vožnju poštujte sve saobraćajne propise i ne brže od života, poštovani vozači. Brojne su još uvijek dionice sa aktualnim radovima i na tim dionicama izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 30 minuta. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.

0: Pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, a evo još par informacija vezanih za poboljšanje zdravstvenih usluga u Tuzlanskom kantonu. Kako prenosi radio televizija Slon, klinika za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dobila je savremeni mobilni ultrazvučni aparat vrijedan više od 50.000 maraka. Donacija je realizovana zahvaljujući saradnji Udruženja Srce za djecu oboljelo od raka, Vakufskoj direkciji i muftijstvo Tuzlanskom. Nova oprema omogućit će raniju dijagnostiku zdravstvenih problema kod novorođenčadi, ali i kvalitetni pregled drugih pacijenata. Rano otkrivanje zdravstvenih problema kod novorođenčadi često je bilo presudno za pravovremeno liječenje i dalji razvoj djeteta. Upravo tome služit će novi mobilni ultrazvučni aparat koji će medicinskom osoblju UKC-a Tuzla omogućiti kvalitetniju dijagnostiku novorođenčadi neposredno nakon rođenja, prenosi radio televizija Slon Tuzla.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase Srebrnog radija, 15 sati i 13 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa donosimo priču o jednom od najupečatljivijih pjevača koji su ovim balkanskim prostorima pronosili dio svoje emocije u okviru narodne muzike. Naime, riječ je o čovjeku skromnog djetinjstva, porodičnih tragedija i posebnog osebujnog glasa koji je u svojim pjesmama pretočio u posebnu emociju za koju se samo može reći da je dio stvarne životne priče. Legendarni pjevač Sinan Sakić, koji je rođen 13. oktobra 1956. godine, upravo na današnji dan, ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Iako je tokom karijere stekao ogromnu popularnost, njegov privatni život bio je ispunjen brojnim iskušenjima, porodičnim tragedijama, sukobima i borbom sa porocima. Rođen na današnji dan, 13. oktobra 1956. godine, u Loznici, u muslimanskoj porodici. Njegova majka Đulka radila je u fabrici, dok je otac Rašid bio profesionalni muzičar, član vojnog orkestra, a kasnije i zagrebačke i beogradske filharmonije. Pjevač je kasnije pričao da je još kao dječak pokazivao interesovanje za klavir, ali mu otac nije dozvoljavao da pohađa muzičku školu. Vjerovao je da bi njegov sin trebalo da ima sigurnije zanimanje, zbog čega je insistirao da završi zanat. Otac mi je bio vojni muzičar, završio je konzervatoriju, svirao je u Zagrebačkoj filharmoniji, pa da bi bio bliže kući, prošao je u Beogradsku filharmoniju. Meni nije dozvoljavao ni blizu da priđem instrumentima. Razbolio se kao mlad, dobio je bronhijalnu astmu i nije mogao više da svira, govorio je tada Sinan Sakić u emisiji Goli život. Sinan Sakić nikada nije skrivao svoje skromno porijeklo niti činjenicu da je djetinjstvo proveo na ulicama Loznice. U jednoj od svojih posljednjih velikih ispovijesti otvoreno je govorio o siromaštvu, nestašlucima i načinu na koji je odrastao. Završio je školu za elektrovarioca, kako je njegov otac želio, ali se nikada nije ozbiljno posvetio tom zanimanju. Muzika je već tada postala

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

Evo, za obrtnike informacije o nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Naime, Obrtnička komora Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu priznanja Plamen stvaranja 2026. Prijaviti se mogu aktivni i uredno registrovani obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona koji ispunjavaju uslove kategorije za koje se prijavljuju i uredno izmiruju obaveze prema Obrtničkoj komori Tuzlanskog kantona. Uz popunjen i potpisan prijavni obrazac potrebno je dostaviti kopiju rješenja o registraciji obrta, kratko predstavljanje obrta te obrazloženje prijavljanja.

Ono što nas posebno raduje, dragi naši, da Kino Srebrenik radi u punom kapacitetu, a i ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. U srijedu je na repertoaru Odiseja, film koji zaista možete gledati po 10 puta. Epski, akcijski, fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan, adaptacija je starogrečkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. U petak od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je o 20 sati na programu film Pad 2, američki survival trailer koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru. Ne propustite ovu filmsku priču za ovu sedmicu u Kinu Srebrenik. Evo, molimo da zapratite Facebook stranicu Kino Srebrenik kako biste

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Ono što nas posebno raduje, dragi naši, da Kino Srebrenik radi u punom kapacitetu, a i ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. U srijedu je na repertuaru Odiseja, film koji zaista možete gledati po 10 puta. Epski, akcijski, fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan, adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krausa. U petak od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. dok je o 20 sati na programu film Pad 2, američki survival trailer koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru. Ne propustite ovu filmsku priču za ovu sedmicu u Kinu Srebrenik. Evo, molimo da zapratite Facebook stranicu Kino Srebrenik kako biste na vrijeme i blagovremeno bili informisani o svem onome što je na repertuaru u našem i vašem kinu.

što nas posebno raduje, dragi naši, da Kino Srebrenik radi u punom kapacitetu, a i ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. U srijedu je na repertoaru Odiseja, film koji zaista možete gledati po 10 puta. Epski, akcijski, fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan, adaptacija je starogrčkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. U petak od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. Dok je o 20 sati na programu film Pad 2, američki survival trailer koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru. Ne propustite ovu filmsku priču za ovu sedmicu u Kinu Srebrenik. Evo, molimo da zapratite Facebook stranicu Kino Srebrenik kako biste na vrijeme i blagovremeno bili informisani o svem onome što je na repertuaru u našem i vašem kinu.

0: Ono što nas posebno raduje, dragi naši, da Kino Srebrenik radi u punom kapacitetu, a i ove sedmice u Kinu Srebrenik ljubitelji filma će moći pogledati vrhunske svjetske filmske hitove. U srijedu je na repertoaru Odiseja, film koji zaista možete gledati po 10 puta. Epski, akcijski, fantastični film koji je napisao, režirao i koproducirao Christopher Nolan, adaptacija je starogrečkog epskog spjeva Odiseja koji se pripisuje Homeru. U četvrtak je na programu napeti thriller o preživljavanju u dubinama, temeljen na istoimenom hvaljenom romanu Daniela Krauza. U petak od 18 sati možete pogledati igrani film Moana, igrana adaptacija istoimenog Disneyevog animiranog hita iz 2016. Dok je o 20 sati na programu film Pad 2, američki survival trailer koji je direktan nastavak bioskopskog hita Pad iz 2022. godine. Subota je rezervisana za Verity, američki erotski psihološki thriller iz 2026. snimljen prema istoimenom svjetskom bestselleru. Ne propustite ovu filmsku priču za ovu sedmicu u Kinu Srebrenik. Evo, molimo da zapratite Facebook stranicu Kino Srebrenik kako biste na vrijeme i blagovremeno bili informisani o svem onome što je na repertuaru u našem i vašem kinu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.